Kurbot Nauerdom, Jadwigi Kalfastowie, Jacera, na Nasimski Konzert, na Jolo Serbska Kulturna Zentrum, a Slepom Scheprosu. Publikum. Yes, a Jakova aus Sinem Applausom. Jola, da bi kaj siđa prajene hač na posledne mjestno vopsađena po takim rijatna. Siđa prajene hač na posledne mjestno vopsađena po takim rijatna.